0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: Love me, loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer po zvijezdama. Najveći hitovi. Ne zaboravite.

0: duhovno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
1: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sedam je sati. Split i okolicu zahvatilo snažno nevrijeme. Na više lokacija izbili požari, vatrogasci obranili kuće na Čiovu. Nastavljen sukob Plenkovića i Milanovića oko odlaska vojnika na mimohodu Parizu. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom zahvatilo je Split i Splitsko-dalmatinsku županiju nakon rekordnih vrućina. Nakon što je u Splitu izmjeren temperaturni rekord od 39,6 stupnjeva Celzijevih, u samo nekoliko sati temperatura je pala za više od 20 stupnjeva. Tamošnje žurne službe zaprimile su više dojava o srušenim stablima. Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Recimo i kako je požar izbio na otoku Šolti, kao i kod Orebića na Pelješcu, zatim kod Stona te na području Marine. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. Kakvo nas vrijeme očekuje, za medija servis je govorila prognostičarka Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, u unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
3: Media servis. Vijesti.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv na hitan sastanak odgovorio je
5: Vučić.
2: Dok ministar obrane Ivan Anušić, koji je odluku o sudjelovanju vojnika potpisao, tvrdi da je takva odluka u njegovoj nadležnosti, Milanović je poručio kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanim s takozvanom koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Vladajući je optužio za pritisak.
6: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
2: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
7: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
3: Media servis. Vijesti.
2: Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je ranije osuđivani Kristijan Aleksić usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Raspravljalo se o slabostima u pravosudnom sustavu, iznesena su različita stajališta i prijedlozi za svođenje takvih slučajeva na najmanju moguću mjeru. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
5: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom gdje su utvrđeni brojni propusti. Podsjetimo, u nalazu stoji da je predsjednik tog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima negativno utjecao na učinkovitost rada suda. Ozbiljni propusti utvrđeni su u organizaciji kaznenih predmeta.
8: Nakon utvrđenja da su u općinskom sudu u Šibeniku kaznene referade bile opterećene velikim brojem kaznenih predmeta, predsjednik suda je bio dužan vidjeti strukturu drugih referada, izdvojiti manje složene predmete i dio sudaca iz drugih odjela premjestiti na kazneni.
3: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala. Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini, odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Marin Pongračić:
10: na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top.
9: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu.
10: To je vrhunska momčad već godinama. To su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće. I mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou, koje smo češće dobijali nego njih.
9: Vatreni još uvijek čekaju prvu pobjedu protiv Portugala u službenoj natjecateljskoj utakmici, no reprezentativac Nikola Vlašić naglasio je kvalitetu naše momčadi.
11: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni, koliko smo mi u fazonu pala. Oni su jaki, tako oni se razmišljaju.
9: Recimo još kako ću utakmicu suditi Norvežani Nespe Neskas. Dvoboje na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Norveška je prva europska reprezentacija koja je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U susretu 16. finala sladali su obalu Bjelokosti rezultatom 2-1. Norveška će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Brazila, a taj susret na rasporedu je 5. srpnja u 22 sata. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku 3-0.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
12: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
13: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
14: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
13: Media Servis. Najbrža istina.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 26 u Rijeci, Splitu i Zagrebu, Šibenik mjeri 25, Varaždin 23, u Osijeku 22, u Slavonskom Brodu 21, u Gospiću 18 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
3: Media Servis. Najbrža istina.
15: Hajdu Radio.

još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Mihalić, dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede.
1: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno jedino moguće.
2: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede.
0: Broj poginulih u razornim potresima u Venezueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru s epicentrom u Caracasu pogodila su Venezuelu tijekom vikenda. Zabilježena su i brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji i otputovala u Toronto u osmini finala svjetskog prvenstva, ondje će snage odmiriti s Portugalom i to u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Reprezentativac Marin Pongračić.
3: Na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
0: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog

0: prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednostatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku s 3-0. Plasman u osminu finala izborila je i Norveška pobjedom nad obalom Bjelokosti 2-1. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Zagrebu i Splitu, 27 u Osijeku. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Idemo sada na jednog od najvećih lirskih majstora Eminema. Kad je 2002. godine izbacio ovu pjesmu Lose Yourself, bilo je jasno da hip-hop ulazi u novu eru.

0: slušate Leitmotiv.
1: Nakon doktora Dre, Snoop Dogga, Eminema i Tupaka stiže nam četvrti kralj hip-hopa 50 Cent. Za kraj ovog Leitmotiva slušamo njegovu In The Club, pjesmu koja je obilježila rane 2000. Slušali ste Leitmotiv, ja sam Karla Lešević, do idućeg lijepi pozdrav.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer po zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Service.
4: Media Service, najbrža istina.
6: Sati. Iz pomorskih incidenata u splitskom akvatoriju vatrogasci obuzdali požare u Dalmaciji. Na snazi nove carine na pošiljke izvan Europske unije vrijedne do 150 eura. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Kabelić, dobar vam dan. Uslijed snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Split i okolicu, kao i akvatorij, došlo je do niza pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. U arhipelagu Paklenih otoka nasukala se jedna jedrilica na kojoj se nalazilo 11 osoba. Jedna je brodica spašena od nasukavanja uslijed kvara pogonskih strojeva i gubitka dva sidra, također kod Paklenih otoka. Otkazivanje jednog pogonskog stroja neispravan rad drugog te otrgnuće sidrišta u uvali Duboka Vela prijavio je voditelj brodice u vlasništvu domaće tvrtke. Lučka kapetanija Split istražuje uzroke pomorskih nesreća. A stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslije podnevnim je satima buknuo na otoku Čijovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, a izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
7: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čijovu, dakle uključit će se dva traktora, tako da evo tijekom cijeloga dana će se također čuvati požarište.
4: Media Servis. Vijesti. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu. No prvi ovosezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Medije Servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
8: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim

0: vietrom, lokalno obilnjom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
1: Media servis. Vijesti.
2: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanj prošle godine u prosjeku su bile više za 4,5%, objavio je to Državni zavod za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine inflacija na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Zavod za statistiku priopćio je i da je prosječna mjesečna neto plaća u travnju ove godine iznosila 1552 eura, u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno više za 7,9%, a realno za 2%.
1: Media servis. Vijesti.
2: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Za svaku kategoriju robe u pošiljice naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za Media servis i pojasnila.
3: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupno pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
1: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripremu u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Marin Pongračić.
5: Mislim, kao što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
4: Reprezentativac Nikola Vlažić naglasio je i kvalitetu Hrvatske.
6: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal, ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni i mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da hvala, oni su jaki, da tako oni se razmišljaju, tako da mislim da je jedna utakmica koju će odlučivati detalje.
4: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta, dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo, susret je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: U susretu 16. finala svjetskog prvenstva domaći Meksiko izbacio je Ekvador rezultatom 2-0. Recimo kako su nakon utakmice u proslavi plasmana u osminu finala najmanje dva meksička navijača poginula. Za kraj dodajmo, nakon Norveške prve europske reprezentacije koja je izborila plasman u osminu finala, isto je napravila i Francuska. Francuska je svladala Švedsku s 3-0. Za Media servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
7: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
11: Info Plus.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Dubrovniku, Splitu i Zadru, 30 u Osijeku, Bjelovaru, Rijeci i Varaždinu, 29 u Makarskoj, Gospiću i Karlovcu, Sisak, Krapina i Zagreb su na 28, dok Slavonski Brod mjeri 27 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
1: Media servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: suvišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je nastavnica na studiju povijest Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku, doktorica znanosti Monika Grdiša Asić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo, u sklopu projekta Media, studenti treće godine studija su pod vašim vodstvom i vodstvom su mentorice doktorice znanosti Jelena Obradović-Mojaš uspješno napravili projekt koji je prešao drugu razinu u 7. milenijskog natjecanja u kreativnoj industriji. Također, nedavno ste bili u Osijeku na završnom natjecanju u finalu i koji su dojmovi?
2: Hvala vam na pozivu još jednom. Evo, dojmovi su stvarno, sad su konačno malo sjeli, pa mogu reći da sam iznimno, iznimno zadovoljna sa studentima, sa načinom koji su sve to odradili. Mislim, kasnije ću malo u detalje, onaj, ako mi dopustite, ispričati cijeli tijek taj, cijeli tijek nastajanja samog projekta i način na koji je išao, a finale u Osijeku je zapravo bio šlag na torti cijelog tog projekta. Željela bih naglasiti da zapravo ovaj projekt je dio projektne nastave u sklopu projekta Media. Dakle, Sveučilište u Dubrovniku je od 1. listopada, od početka ove akademske godine, započelo zapravo provedbu znanstveno-istraživačkog projekta migracije i oblikovanje dubrovačkog identiteta između povijesti i suverenosti, a njega vodi profesorica Marija Benić-Penava s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku i taj projekt traje zapravo 4 godine, a ovo je naša prva projektna aktivnost, dakle projekt Boas Reborn s kojim smo krenuli s kojim smo se uspjeli klasificirati u finale natjecanja međunarodnog je zapravo naša prva projektna aktivnost.
1: Evo, pa kako su studentice koje su sudjelovale zadovoljne sa završenim natjecanjem koje je održano u Osijeku?
2: Mislim da su jako zadovoljne, jer zapravo to je ono, nakon što radiš na pripremi više, zapravo cijeli taj semestar smo mi aktivno sudjelovali u pripremi, istraživanju, dakle snimanju materijala, montiranju, promišljanju o tome kako najbolje prezentirati taj naš projekt, i Osijek je samo bio zapravo šlag na torti i Osijek je bio finale svega toga, tako da ja sam iznimno ponosna na njih i pogotovo na kolegicu Katarinu koja je iznijela cijeli projekt u Osijeku.
1: Evo, znači, to je projekt Media, pa da se vratimo na sami početak, kako je zapravo došlo do ideje pa do samog ovog finalnog natjecanja?
2: Dakle, nam

0: su projekt medije, što sam već ranije rekla, znanstveno-istraživački. Ali u fokusu cijele te priče su zapravo studenti i aktivnosti se rade kroz naše, zapravo kroz suradnju sa studentima i kao razvoj projektne nastave. Predajem zajedno sa profesoricom Marijom Benić-Penavom kolegi povijest Mediterana u kreativnoj industriji i unutar toga, unutar te projektne nastave, iznjedrilo je ovaj projektni, projektno rješenje Boas Reborn, jer kad smo se prijavljivali na natjecanje, u biti jedna od tema bila je i mitologija, tako da smo mi uzeli poznatu legendu koja zapravo živi u ovom kraju još i dan danas, a to je legenda o svetom Ilaru i zmaju Boasu. Provukli smo je kroz razne druge teme, dakle i početak svega toga je zapravo bio rad profesorice Jelene Obradović-Mojaš, jer je ona obradila rad o usmenoj predaji, toj usmenoj predaji o zmaju i Boasu, i mi smo ju dakle reimpretirali i dali joj neke nove elemente. Evo ovdje gledatelji mogu vidjeti, ovo je naš logo našeg projekta, a osmislili smo dakle i kartice koje potiču zapravo na ponovno proživljavanje legende, a kartice su rađene ovako, mogu slobodno onaj pokazati. Ovo je zapravo tehnika lavirani tuš, ako se ne varam, to je kolegica Neda Kuzek radila svoju reimpretaciju zmaja, a taj zmaj zapravo je dio kapitela u Franjevačkom samostanu u Dubrovniku i to je bila vizija zapravo i za ovog našeg zmaja. Tako da svatko od studenata je zapravo sudjelovao sa svojim nekim talentom, a svi su sudjelovali u reimpretaciji zapravo i u istraživanju, što je jako bitno, a samim time s jako puno razgovora o istraženom i došli smo do tih nekih novih stvari gdje se ta legenda zapravo kako se može dalje plasirati.
1: Vi ste dosta toga ovdje nabrojali, pa mene zanima kako ste se vi uspjeli sve, vi kao mentorica sa studenticama, dogovoriti što ćete točno kao prezentirati, kako je slijedio taj dogovor i suradnje?
0: Prvo je zapravo slijedilo ono što je najvažnije, jasna podjela zadataka, jer ako ne stavite jasnu podjelu zadataka, zapravo nema neke konstruktivnosti dalje. I ono što je bilo jako bitno, dakle da svatko otkrije ono u čemu je najbolji. To smo na neki način forsirali, bi možda bila gruba riječ, ali svatko je dao svoj obol najbolje što zna, s time da su svi radili na istraživačkom dijelu i te kartice su zapravo proizvod tog istraživanja. Dakle, one prate priču o samoj usmenoj predaji. Dakle, sveti zmaj Boas živio je u špilji Šipun, to je kraj Cavtata, i legenda kaže da je sveti Ilar zapravo uzeo zmaja, vodio ga tim vodenim putem do mlina i tamo ga spalio, i na tom mjestu danas stoji crkva svetog Ilara u Župi. I dakle, na temelju te legende mi smo izradili kartice koje pomažu u reimpretaciji same legende i zapravo se nekako hrabro pokušaju oduprijeti Game of Thrones ili Igri prijestolja, koja je danas naveliko zapravo ovdje unutar samog grada, a nije izvorna, a imamo nešto izvorno svoje.
1: Evo, pa s kojim ste se izazovima možda susretali tijekom ovog projekta, i vi, ja i studentici?
0: Pa evo, vrijeme je jako onako važan aspekt, jer ako nešto nije na vrijeme odrađeno, jednostavno ne možete prijaviti daljnji tijek natjecanja, tako da svi su bili maksimalno angažirani. Mislim, jer je to zahtijevalo uz istraživanje jako puno nekih finesa, montiranja videa, snimanja priloga i zapravo poticanja ljudi da to bude najbolje što može biti u jako kratkom vremenu. Tako da, ali uspjeli smo sve to napraviti i zapravo finale za što smo išli na kraju u Osijek, zapravo i neka kruna cijelog tog njihovog truda.
1: A pa što zapravo smatrate da je ključno za uspjeh vašeg projekta? Je to možda ta organizacija koju ste spominjali, dogovori u
0: tim? Smatram da je to upravo zajednički rad cijele akademskog tima, znači i nastavnika i studenata zajedno, jer to je zapravo jedna cijela mašinerija koja mora zajedno raditi da uspjeh ne bi izostao, i ovo se pokazalo baš ključnim. I dakle, cilj MIDI je zapravo povezati tu znanstvenu izvrsnost i visoko obrazovanu ulogu i aktivnu prisutnost zapravo sveučilišta u zajednici, a mi smo to uspjeli evo povezati, i ja sam stvarno sretna kako je to sve ispalo u Osijeku i da je naš proizvod prepoznat i onako jako se svidio ljudima, način na koji smo reimpretirali cijelu tu legendu, a ona se naravno, mi ćemo ju razvijati dalje. To je plan svakako.
1: Evo, vi ste im bili mentorica, pa kako zapravo izgleda mentorstvo u praktičnom smislu? Što vam je možda bilo najteže, a što najlakše?
0: Pa ono što sam zapravo htjela da shvate kroz ovaj cijeli projekt, jer su oni ipak studenti povijesti, je da svaka povijesna tema, bez obzira o čemu se radilo, može biti prezentirana na novi način, možemo imati nove reinterpretacije iste stvari iz različitih kuteva, a uvođenje tih novih elemenata, to može postati potpuno novi proizvod. I mislim da su to shvatili, jer su jako mislim, i oni, nema ih sada tu, ali mislim da su jako ponosni na cijeli taj projekt koji smo uspjeli iznjedriti, i vidim da im je bilo jako drago. Mislim, jer kad nešto na čemu radite ugleda svjetlo dana, to je zapravo potvrda i vama da ste dobro odradili zadatak, a potiče i vidljivost samog sveučilišta, a potiče i to zajednički rad i akademske zajednice i studenata, i zapravo razvoj inovativnih obrazovnih sadržaja je ono što se jača zajedno sa studentskom inkluzivnošću. Eto.
1: Jel mislite možda da ovakvi projekti studentima pomažu više u obrazovanju nego nastavni kolegi?
0: Ma ne, gledajte, temelji moraju biti, na temeljima zapravo možemo graditi projektnu nastavnu aktivnost. To je ono što je isto cilj MIDI, znanstveno-istraživački pristup. Dakle, ovi studenti su već treća godina, dakle oni imaju već temelj na kojem mogu graditi svoje karijere, i pogotovo kroz ovakve projekte to je nekako najlakše ostvariti, jer sa svojim znanjem koje imaju povijesti, oni zapravo mogu nadograđivati to i mogu malo šire sagledati što bi mogli sa bilo kakvim povijesnom temom ili nečem o čemu znaju dosta, ali reinterpretirati i ponovo to predstaviti na drugi način.
1: Kako bi možda, dok je trajao projekt, kako bi studenti reagirali na neke kritike ili povratne informacije, kako bi se nosili s tim?
0: Pa, mislim
1: ili kritika
0: da
1: nije bilo.
0: Ma ne, mislim da je izrazito dobro, jer funkcionirali smo na principu, ako im nešto nije jasno, da me pitaju odmah, i jer ja dok možda predajem, mislim da je to savršeno jasno, ali ako vidim da me oni gledaju malo čudnije, naravno da onda kreće rasprava i uspijemo doći do rješenja koje bi bilo najbolje. Tako da jako je, mislim, poticala se ta neka rasprava unutar samog kolegija, i to je zapravo dobro, jer mislim, rezultati su onda vidljivi. Jer ako ja predajem ili bilo tko drugi, a nije reinterpretacija izostaje ili oni ne shvate cilj zadatka, onda ne možemo dalje. Tako da ja nisam bježala od toga da me pitaju, da mi kažu oprostite, nismo ovo razumjeli, što trebamo dalje. Tako da sve smo rješavali u hodu, i evo, ja mislim da je jako sam zadovoljna sa svime.
1: Koliko zapravo studentima znači da ovaj studiraju u Dubrovniku kao gradu poznatom po kulturnoj baštini? Koliko im to zapravo pomaže u njihovom obrazovanju?
0: Pa ja mislim da im stvarno pomaže, jer nisu, mislim, rijetko kad možete studirati povijest na mjestu koje je toliko vuče korijene unatrag i zapravo gdje god se okrenete povijesti svuda oko nas. Dakle, ili ona jako daleka iz doba Dubrovačke republike ili ova bliža, tako da gdje god zagrebete, gdje god pođete, možete neku ideju opet reinterpretirati na drugi način. Tako da mislim da nema boljeg mjesta za studij povijesti.
1: A pa kako bi u Osijeku reagirali kada ste pričali i spominjali Dubrovnik?
0: Jako su članovi tima su zapravo bili jako iznenađeni da svatko tko god dođe, čak i ovi međunarodni dio ekipe, dakle svi su znali gdje je Dubrovnik. I to im je možda bilo kao nisu znali ni za Zagreb, ni za Osijek, ali znali su za Dubrovnik. I mislim da to govori dosta. Dakle, na jednu malu državu kao Hrvatska, svi znaju zapravo za Dubrovnik.
1: A u koje ste zapravo vi vrijednosti ili neke kompetencije željeli prenijeti studentima, ali mislite da su ih sada dobili nakon ovog projekta?
0: Pa zapravo važnost istraživanja. Jer ako samo koristimo neke izvore tipa literaturu i sve, a bez istraživačkog nekog obola, mislim da sam ih nekako zaintrigirala u tom istraživanju i imamo i daljnje neke ideje su se rodile van ovog, mislim sad je već kraj ovog natjecanja, ali to nije svakako kraj, imamo razne druge ideje koje onako ćemo se truditi iznjedrit nešto novo svakako i oni su svi za i zapravo jedna jako dobra ekipa koja mislim da može ostvariti dosta i dalje i mislim i kad završe studij.
1: Evo pa možete onda možda najaviti neke ideje ili buduće projekte koji su u ovom planu?
0: Evo ne smijem sve baš otkriti, ali dakle predstavljanje kreativnosti istraživačkog tog potencijala koji smo na međunarodnom natjecanju ostvarili, to je zapravo tek početak tih aktivnosti jer nas čeka još jedno međunarodno natjecanje i trudit ćemo se objaviti rezultate ovog projektnog rješenja, tako da javnost će biti upoznata s time, ali ne smijem više od toga najaviti, tako da evo, ali svakako nas čeka još jedno međunarodno natjecanje.
1: I kako se onda, kako ćete se možda spremati za iduća natjecanja?
0: Pa evo i dalje, dakle, radimo na istraživanju, to reinterpretiramo, dakle, vrlo je važno to istraživački rad i reinterpretacija onog što znamo o baštini i o povijesti i smišljanje, dakle, novog proizvoda ili ukalopljivanje toga što znamo u nešto postojeće, ali sa novim odmakom.
1: Evo što bi možda poručili za kraj studentima koji bi se htjeli ubaciti u ove vode?
0: Pa evo, studenti druge godine evo, mogu očekivati sljedeće godine da također radimo na projektnoj nastavi i ja se nadam da će se svi željeti uključiti i da ću imati ovako dobru suradnju kao i ovaj sa trećom godinom.
1: Evo, hvala na gostovanju i želim sreću u daljem radu.
0: Hvala vama.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili nastavnicu na studiju povijesti Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku, doktoricu znanosti Moniku Grdišu Asić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: UNEDU Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu Borbena moć 26. Tamo je komentirao prijepor s Banskim dvorima oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, čemu se Milanović protivi. Podsjetimo, on je pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković je odbacio njegove tvrdnje te rekao da do sastanka neće doći. Pozvao je predsjednika da se vrati ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Načelnik glavnog stožera provest će zapovjed vrhovnog zapovjednika, poručio je Plenkoviću Milanović.
2: Vojskom će zapovjedat jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma. Sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu, međutim od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je objavu Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije u lipnju, koja je blago pala na 4,5%, dok je na razini eurozone 2,8%. Poručio je da nije zadovoljan, a da će biti zadovoljan kada bude na razini 2%-tna boda.
3: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
1: Toliko o vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu, Rijeci i Osijeku su 32 stupnja, Zagreb je na 30. Djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te nestabilno. Uz više oblaka mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slaba, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni i prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, poneprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Idemo sada na jednog od najvećih lirskih majstora Eminema. Kad je 2002. godine izbacio ovu pjesmu Lose Yourself, bilo je jasno da hip-hop ulazi u novu eru.

0: Slušate Leitmotiv.
1: Nakon doktora Dre, Snoop Dogga, Eminema i Tupaka stiže nam četvrti kralj hip-hopa 50 Cent. Za kraj ovog leitmotiva slušamo njegovu In The Club, pjesmu koja je obilježila rane 2000. Slušali ste leitmotiv, ja sam Karla Lešević, do idućeg lijepi pozdrav.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: BBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na

0: požarima. Vatreni u Torontu, Bosna u borbi za osminu finala sa SAD-om.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te hrane, pića i duhana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je silaznom putanjom.
2: Inflacija na mjesečnoj razini pala za 0,7% u odnosu na svibanj-lipanj je itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan tek kada inflacija dođe na razinu 2%.
3: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Prepucavanje Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja vojske na mimohod u Parizu dobilo je svoj kraj, barem ako se pita predsjednika Milanovića, koji je obznanio da će načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić provesti njegovu, a ne zapovjed ministra obrane. S druge strane, iz vlade i dalje tvrde da će Kundić time prekršiti zakon.
4: Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića, ideja o slanju vojnika na mimohodu u Francusku je gotova, odnosno, kako je rekao,
5: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
4: U slučaju prijepora po pitanju vojske, predsjednikova je uvijek zadnja, ističe Milanović, pa se obraća HDZ-u i drugima koji smatraju da odluka nije na vrhovnom zapovjedniku.
5: Vojskom će zapovjedat jedna osoba. Ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
4: Nastavio je objašnjavajući političke implikacije ideje slanja vojske u Pariz.
5: Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno, donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je Gleichschaltung, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
4: Ministar obrane Ivan Anušić s druge strane tvrdi da je Milanovićev potez protivan zakonu, odnosno da bi načelnik glavnog stožera u ovom slučaju trebao slušati naredbu resornog ministra.
6: Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
4: No predsjednik Milanović je ranije naveo da je pritisak krenuo upravo iz Banskih dvora, odnosno od predstojnika ureda predsjednika vlade Zvonimira Frke Petešića. Nešto kasnije čuli smo i premijera Andreja Plenkovića kako odbacuje priče o vršenju pritiska na Kundića. Ponovio je tvrdnju da Milanović krši zakon. Na pitanje ima li Kundić i dalje njegovo povjerenje, Plenković je odgovorio.
2: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku. Dakle, prvo to nekako ispovjedanje Milanoviću da ga se zove iz vlade da dođe kulturno na sastanak, posjećam tu u Banske dvore u kulturno vrijeme u 8:30 ujutro jer znamo da traje vježba, pa ako treba otići do Slunja da se stigne. I smiješno.
4: Dao je do znanja da očekuje Kundidovu ostavku ako ne promijeni svoju odluku.
2: Pa gledajte, ako ostane pri tome da će poslušati zapovjed za koju ovaj nema ovlast, nikakvu ovlast nema ovdje, dakle to što se ovaj poziva na ustav i na članak 100, to može on sebi pričati krugu svojih istomišljenika.
4: Po svemu sudeći, ova priča još nije doživjela svoj konačni rasplet. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, Vijesti plus.
0: Nakon gotovo 2 tjedna, prvi ovosezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom u utorak na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a koje je uzrokovalo i neko

0: požara na području Dalmacije. Istodobno na snazi su meteo alarmi zbog grmljavinskog nevremena.
1: Uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, u utorak poslije podne izbio je veliki požar na otoku Čiovu. Pritom je zahvaćena trava, niskoraslinje i šuma na procijenjenoj površini od 110 hektara. Požar je gasilo oko 150 vatrogasaca sa 39 vatrogasnih vozila, a angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova. Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Tijekom jutra angažiran je jedan kanader, jedan traktor koji su zalivali, dakle, rubne dijelove požarišta na Čiovu. Također smo na području Mljeta uputili jedan traktor koji je također zalivao rubne dijelove, dakle pomagao vatrogascima pri sanaciji požarišta, a trenutačno imamo jedan požar iznad grada Senja gdje su upućena dva kanadera.
1: Dodajmo kako su požari izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
3: Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 30. lipnja do 7 sati 1. srpnja 2026. godine, na području Republike Hrvatske zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija, na kojima je kumulativno sudjelovalo 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca i 285 vatrogasnih vozila, te 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 117 hektara.
1: Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez, a snažno nevrijeme uzrokovalo je i niz pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. Nakon gotovo dva tjedna rekordnih vrućina stižu novi ekstremi. Iako su izdana upozorenja zbog vrućina, crveno na obali te narančasto na kontinentu, meteo alarmi su na snazi zbog promjene vremena koja prema prognozi DHMZ-a sa sobom nosi grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Više je za Media Servis opisala prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
4: Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
1: Za Media Servis Nina Mohorović.
5: Media Servis Vijesti plus.
0: Obilježavamo točno 13 godina od kako je Europska unija preko praga pustila Hrvatsku kao punopravnu članicu. Istražili smo što nam je ovaj savez donio, ali kako građani dišu danas.
6: Premijer je Zoran Milanović, a predsjednik Ivo Josipović. Kava s mlijekom košta do 10 kuna, a prosječna je plaća 7922 kune bruto. Ponavljamo, kune. O eurima nismo još niti razmišljali. Tako je izgledao život u Hrvatskoj 1. srpnja 2013. godine. Tog ponedjeljka slavilo se na glavnom Zagrebačkom trgu, gdje je bila i eurozastupnica od prvog dana, Biljana Borzan.
7: Kada se pita smatrate li da je vaša zemlja profitirala ulaskom u Europsku uniju, građani Hrvatske uglavnom u najvećem postotku od svih europskih zemalja odgovaraju da smatraju da jes.
6: A s građanima smo razgovarali i mi. Od onoga što je pozitivno, ističu.
8: Evo, studentske razmjene, Erasmus, pozitivno što ipak imamo nekakav nadzor nad našim institucijama, bar se nadam. Pozitivan je Schengen što prelazimo, znači, iz jedne zemlje u drugu bez čekanja na granicama.
9: Sve pozitiva, nema negative. Treba s Balkana se maknuti Europsku uniju gdje pripadamo još od Austro-Ugarske. Još.
10: Mogu u svojim 20. godinama ipak malo doživjeti svijeta bez nekih velikih novaca.
6: Eurozastupnik Karlo Rezler za Media Servis govori. Unatoč raznim negativnim predviđanjima da će Europska unija rastočiti teško stečenu hrvatsku državnost,
11: dana sa jednim odmakom, a 13 godina mislim da možemo poprilično jasno vidjeti da se dogodilo upravo suprotno. Hrvatska danas i gospodarski i sigurnosno, infrastrukturno snažnija nego što je bila ikada prije u bilo kakvim drugim državnim zajednicama.
6: Zahtjev za članstvo podnijeli smo 10 godina ranije, a referendumom godinu dana prije 2/3 građana potvrdilo je da su za ulazak u Europsku uniju. Eurozastupnici Borzan i Ressler kao najveće dobrobiti članstva izdvajaju.
7: Praktički u Hrvatskoj nema ni najmanje općine koja nije nešto iz europskih fondova financirala. Dakle, priuštili smo si što šta toga što si inače iz svojih lokalnih ili državnog proračuna ne bismo mogli priuštiti.
11: Životni standard sa nekakvih 60% prosječne europske razvijenosti mjerene u BDP-u per capita. 2013. godine Hrvatska danas došla na gotovo 80%.
6: Da na Europsku uniju ne gledaju preko ružičastih naočala, pojasnili su nam Zagrepčani. Istaknuli su, trebali smo zadržati valutu, inflacija je pojela plaće i mirovine, a premalo ulažemo u domaću proizvodnju. Dok Ressler pozitivno ističe ulaganje u infrastrukturu, Borzan naglašava.
7: Najgori propust je taj što se previše ulagalo u infrastrukturu i u neke projekte koji su možda zgodni, ovako kulturno zanimljivi, ali ne nose za budućnost neku dodanu vrijednost. Recimo, Poljaci su tu napravili čuda i zato su oni ekonomski sada izuzetno moćni jer su ulagali u malo i srednje poduzetništvo, dakle ulagali su u svoju budućnost.
6: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis, Vijesti plus.
0: Jedan od najcjenjenijih glazbenika današnjice, John Legend, ove subote stiže u spektakularni ambijent Pulske arene, gdje će publici prirediti večer ispunjenu bez vremenskim hitovima i snažnim emocijama. Koliko ovakvi koncerti znače za promociju Hrvatske kao vrhunske turističke i kulturne destinacije, te kakvu poruku šalju svijetu, provjerili smo s turističkim sektorom kao generatorom gospodarstva u našoj zemlji općenito. Uoči koncerta koji pada upravo na američki dan nezavisnosti. Glazbenik iz SAD-a je poslao i poruku svojoj publici.
12: Oscar, Grammy, Emmy i Tony. Sve te nagrade i mnoge druge osvojio je jedan od najuspješnijih suvremenih izvođača današnjice, John Legend, koji ove subote na američki dan nezavisnosti stiže na jedinstveni koncertni spektakl u Pulsku arenu. Uoči koncerta je u ekskluzivnom intervju za Bravo Radio otkrio što posjetitelji mogu očekivati od njegovog nastupa u Hrvatskoj.
13: Intimno je. Sam sam na pozornici, pričam svoju priču, pjevam svoje pjesme na potpuno ogoljen način. Bio sam na najvećem koncertima sa svom tehnologijom, svjetlima, scenom i svime, ali postoji nešto posebno u osjećaju bliskosti s umjetnikom.
12: Pulska arena jedan je od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Pozornica je to na kojoj povijest i glazba dišu istim ritmom, mjesto na kojemu su nastupala neka od najvećih svjetskih imena. Da je Hrvatska prepoznata kao destinacija bogata različitim događanjima, potvrđuje i u razgovoru za Media Servis direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
14: Svaka glazbena zvijezda, i ako to malo proširimo i na sport, zapravo sve to doprinosi prepoznatljivosti jedne određene destinacije, a nerijetko turisti vole posjećivati lokacije na kojima su ti ljudi boravili, snimali ili imali neke aktivnosti. Tako da svaki dolazak glazbenika, pogotovo ako se radi o velikim svjetskim ili europskim zvijezdama, je više nego dobrodošao i on doprinosi tome da se mi još značajnije pozicioniramo na svjetskoj i europskoj turističkoj karti.
12: Na istome je tragu i direktorica turističke zajednice grada Pule, Sanja Cinkopan Korotaj, koja je za Media Servis naglasila brojne benefite koncerta koji se održava na najvažniji datum u američkoj povijesti, na 250. obljetnicu Dana nezavisnosti.
15: John Legend je sigurno zvijezda koja, ono kako ja kažem, nije samo da dovodi goste, već i radi veliku promociju za arenu i Pulu, i upravo takvi izvođači su ono što doprinosi i turizmu, ali i svemu ostalome u gradu, jer to su izvođači koji jako puno privlače goste iz, ja bih rekla, cijeloga svijeta, naravno iz Europe najviše jer smo tu blizu.
12: Prvi čovjek HTZ-a posebice je naglasio važnost američkog tržišta za domaći turizam. Upitali smo ga kako Amerikanci gledaju na našu zemlju.
14: Hrvatska danas više nije nepoznata zemlja u smislu turističkih destinacija. Dakle, jako je dobro poznata i brojni Amerikanci znaju gdje je Hrvatska i što je Hrvatska. Ona se danas nalazi na popisu njihovih lista želja, odnosno destinacije koje jednostavno moraju posjetiti.
12: Stoga ne čudi da se dolasku veseli poznati glazbenik.
13: Čuo sam toliko lijepih stvari o zemlji i obali. Svi moji prijatelji su bili tamo i samo pričaju o tome kako je prekrasna. Tako da jedva čekam da to i sam vidim.
12: U ambijentu koji gotovo već 2000 stoljeća svjedoči velikim pričama, John Legend ispisat će jednu novu, glazbenu, emotivnu i nezaboravnu. A svim slušateljima poslao je pozivnicu za glazbeni spektakl koji se ne odbija.
13: Pozdrav svima, ja sam John Legend. Čuo sam da je Pulska Arena jedna od najljepših mjesta za koncerte na svijetu. Jako se veselim što ću podijeliti s vama ovu posebnu večer pod zvijezdama. Vidimo se 4. srpnja.
5: Intervju Medija Servisa.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći igra protiv Portugala u borbi za osminu finala. O toj utakmici, Modriću i Ronaldu, u intervju tjedna Medija Servisa s trenerom Silvijem Čabrajom razgovarao je Damir Tabaković.
16: Za početak Čabraja je prokomentirao do sada viđeno na ovom turniru i okrenuo se Hrvatskoj.
17: Znači, prošle su neke ekipe koje sigurno ne bi sudjelovale u završnici. Po meni u ovom trenutku Francuska igra najbolji nogomet. Mogu reći, nisam neki prognozer i ne volim prognozirati, ali u ovom trenutku stvarno izgledaju daleko najbolje. Mi smo imali lošu utakmicu protiv Engleza, ove zadnje dve utakmice korektno. No i osobno mi je puno draže da igramo protiv Portugala nego protiv Kolumbije.
16: Mi smo tu istu Kolumbiju sladali u pripremnom periodu, a naš je sugovornik objasnio zašto je bolji izbor Portugal, s kojim imamo omjer 1 pobjedu, 2 remija i čak 7 poraza.
17: Portugal po meni igra sporiji nogomet, mislim da će to nama više odgovarati, da ćemo bolje parirati protiv njih.
16: Mnogi znani i neznani stručnjaci upozoravaju da smo i mi spori i da nam nedostaje brzine.
17: Igramo nogomet koji igramo već kada je Zlatko na funkciji selektora zadnjih 9 godina i radimo izuzetno dobre rezultate. Mislim da smo u ovom trenutku napravili dobar rezultat, dobro stojimo, dobro kotiramo i sve je moguće da odemo dosta daleko.
16: Tužno će biti gledati, smatra Čabraja, kako jedan od velikana svjetskog nogometa, Ronaldo ili Modrić, neće ostati u turniru.
17: To su dvije vrhunske nogometne karijere. Zabilježeni će biti u povijest svjetskog nogometa. Život ide dalje, znači oni su vjerojatno svjesni da, naravno, bit će tuga i žala koji će od njih dvojice ispasti sa svjetskog prvenstva.
16: Brazil je jedva prošao Japana, šok je bio za Njemačku koja je nakon penala izgubila od Paragvaja. Istu sudbinu imala je i Nizozemska koja je izbačena od Maroka, također nakon raspucavanja s bijele točke. Nije to ništa neočekivano, smatra Čabraja.
17: To su papinati favoriti. Maroko igra izvrstan nogomet. Oni zasluženo su prošli dalje. Kad govorimo o Njemačkoj, Njemačka je imala jednu blistavu utakmicu 7-1, ako se ne varam. Na početku, ono što sam ja gledao Njemačku, nije me apsolutno s ničim impresionirala. Tako da, i doslovno oni koji igraju kvalitetni i bolji nogomet prolaze. Sport.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
1: Vatreni se nalaze u Torontu, gdje ih očekuje dvoboj 16. finala protiv velikog Portugala. Naši reprezentativci u nokaut fazu plasirali su se sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s 1 pobjedom i 2 remija. Reprezentativac Nikola Vlašić.
18: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
1: U 10 odigranih međusobnih utakmica Portugal je slavio 7 puta, 2 su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo 1 pobjedu. Za kraj recimo kako je susret na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: U Bosni i Hercegovini raste nogometna euforija uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv SAD-a, koja je na rasporedu u 2 sata ujutro. Izbornik Sergej Barbarez uoči susreta za bosno-hercegovačke medije rekao je:
19: i po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavorici, i meni ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato ih smo ih i gledali, analizirali i napravili plan, i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje i da ćemo želiti naš put da nastavimo.
1: Recimo kako je Bosna i Hercegovina već plasmanom u nokaut fazu ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Za kraj recimo kako će prije spektakla na Travnjak od 18 sati izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo, a zatim od 22 sata za prolaz dalje bore se Belgija i Senegal. Za Media servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, inflacija u Hrvatskoj pala na 4,5%.
5: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
0: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
20: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: Uspješno napravili projekt koji je prešao u drugu razinu u 7. milenijskog natjecanja u kreativnoj industriji. Također nedavno ste bili u Osijeku na završnom natjecanju u finalu i koji su dojmovi?
1: Hvala vam na pozivu još jednom. Evo, dojmovi su stvarno, sad su konačno malo sjeli, pa mogu reći da sam iznimno zadovoljna sa studentima, sa načinom koji su sve to odradili. Mislim, kasnije ću malo u detalje, ako mi dopustite, ispričati cijeli tijek nastajanja samog projekta i način na koji je išao, a finale u Osijeku je zapravo bio šlag na torti cijelog tog projekta. Željela bih naglasiti da zapravo ovaj projekt je dio projektne nastave u sklopu projekta Midija. Dakle, Sveučilište u Dubrovniku je od 1. listopada, od početka ove akademske godine, započelo zapravo provedbu znanstveno-istraživačkog projekta migracije i oblikovanje dubrovačkog identiteta između povijesti i suverenosti, a njega vodi profesorica Marija Benić-Penava s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku i taj projekt traje zapravo 4 godine, a ovo je naša prva projektna aktivnost, dakle projekt Boas Reborn s kojim smo krenuli s kojim smo se uspjeli klasificirati u finale natjecanja međunarodnog je zapravo naša prva projektna aktivnost.
0: Evo, pa kako su studentice koje su sudjelovale zadovoljne sa završenim natjecanjem koje je održano u Osijeku?
1: Mislim da su jako zadovoljne, jer zapravo to je ono, nakon što radiš na pripremi više, zapravo cijeli taj semestar smo mi aktivno sudjelovali u pripremi, istraživanju, dakle snimanju materijala, montiranju, promišljanju o tome kako najbolje prezentirati taj naš projekt, i Osijek je samo bio zapravo šlag na torti i Osijek je bio finale svega toga, tako da ja sam iznimno ponosna na njih i pogotovo na kolegicu Katarinu koja je iznijela cijeli projekt u Osijeku.
0: Evo, znači to je projekt Midija, pa da se vratimo na sami početak, kako je zapravo došlo do ideje pa do samog ovog finalnog natjecanja?
1: Dakle, nama su projekt Midije, što sam već ranije rekla, znanstveno-istraživački, ali u fokusu cijele te priče su zapravo studenti i aktivnosti se rade kroz naše, zapravo kroz suradnju sa studentima i kao razvoj projektne nastave. Predajem zajedno sa profesoricom Marijom Benić-Penavom kolegi povijest Mediterana u kreativnoj industriji i unutar toga, unutar te projektne nastave, iznjedrilo je ovaj projektno rješenje Boas Reborn, jer kad smo se prijavljivali na natjecanje, u biti jedna od tema bila je i mitologija, tako da smo mi uzeli poznatu legendu koja zapravo živi u ovom kraju još i dan danas, a to je legenda o svetom Ilaru i zmaju Boasu. Provukli smo je kroz razne druge teme, dakle i početak svega toga je zapravo bio rad profesorice Jelene Obradović-Mojaš, jer je ona obradila rad o usmenoj predaji, toj usmenoj predaji o zmaju i Boasu, i mi smo ju dakle reimpretirali i dali joj neke nove elemente. Evo ovdje gledatelji mogu vidjeti, ovo je naš logo našeg projekta, a osmislili smo dakle i kartice koje potiču zapravo na ponovno proživljavanje legende, a kartice su rađene ovako, mogu slobodno pokazati. Ovo je zapravo tehnika lavirani tuš, ako se ne varam, to je kolegica Neda Kuzek radila svoju reimpretaciju zmaja, a taj zmaj zapravo je dio kapitela u Franjevačkom samostanu u Dubrovniku i to je bila vizija zapravo i za ovog našeg zmaja. Tako da svatko od studenata je zapravo sudjelovao sa svojim nekim talentom, a svi su sudjelovali u reimpretaciji zapravo i u istraživanju, što je jako bitno, a samim time s jako puno razgovora o istraženom i došli smo

0: tih nekih novih stvari, gdje se ta legenda zapravo, kako se može dalje plasirati?
1: Vi ste dosta toga ovdje nabrojali, pa mene zanima kako ste se vi uspjeli sve, vi kao mentorica sa studenticama, dogovoriti što ćete točno kao prezentirati, kako je slijedio taj dogovor i suradnja?
0: Prvo je zapravo slijedilo ono što je najvažnije, jasna podjela zadataka, jer ako ne stavite jasnu podjelu zadataka, zapravo nema neke konstruktivnosti dalje. I ono što je bilo jako bitno, dakle, da svatko otkrije ono u čemu je najbolji. To smo na neki način forsirali, bi možda bila gruba riječ, ali svatko je dao svoj obol najbolje što zna, s time da su svi radili na istraživačkom dijelu i te kartice su zapravo proizvod tog istraživanja. Dakle, one prate priču o samoj usmenoj predaji. Dakle, sveti Zmaj Boas živio je u špilji Šipun, to je kraj Cavtata, i legenda kaže da je sveti Ilar zapravo uzeo zmaja, vodio ga tim vodenim putem do mlina i tamo ga spalio, i na tom mjestu danas stoji crkva svetog Ilara u Župi. I dakle, na temelju te legende mi smo izradili kartice koje pomažu u reimpretaciji same legende, i zapravo se nekako hrabro pokušaju oduprijeti Game of Thrones ili Igri prijestolja, koja je danas naveliko zapravo ovdje unutar samog grada, a nije izvorna, a imamo nešto izvorno svoje.
1: Evo, pa s kojim ste se izazovima možda susretali tijekom ovog projekta, i vi, ja i studentici?
0: Pa evo, vrijeme je jako onako važan aspekt, jer ako nešto nije na vrijeme odrađeno, jednostavno ne možete prijaviti daljnji tijek natjecanja, tako da svi su bili maksimalno angažirani. Mislim, jer je to zahtijevalo uz istraživanje jako puno nekih finesa, montiranja videa, snimanja priloga i zapravo poticanja ljudi da to bude najbolje što može biti u jako kratkom vremenu. Tako da, ali uspjeli smo sve to napraviti, i zapravo finale za što smo išli na kraju u Osijek, zapravo i neka kruna cijelog tog njihovog truda.
1: A pa što zapravo smatrate da je ključno za uspjeh vašeg projekta? Je to možda ta organizacija koju ste spominjali, dogovori u timu?
0: Dakle, smatram da je to upravo zajednički rad cijele akademskog tima, znači i nastavnika i studenata zajedno, jer to je zapravo jedna cijela mašinerija koja mora zajedno raditi da uspjeh ne bi izostao, i ovo se pokazalo baš ključnim. I dakle, cilj MIDI je zapravo povezati tu znanstvenu izvrsnost i visoko obrazovanu ulogu i aktivnu prisutnost zapravo sveučilišta u zajednici, a mi smo to uspjeli evo povezati, i ja sam stvarno sretna kako je to sve ispalo u Osijeku, i da je naš proizvod prepoznat i onako jako se svidio ljudima, način na koji smo reimpretirali cijelu tu legendu, a ona se naravno, mi ćemo ju razvijati dalje. To je plan svakako.
1: Evo, vi ste im bili mentorica, pa kako zapravo izgleda mentorstvo u praktičnom smislu? Što vam je možda bilo najteže, a što najlakše?
0: Pa ono što sam zapravo htjela da shvate kroz ovaj cijeli projekt, jer su oni ipak studenti povijesti, je da svaka povijesna tema, bez obzira o čemu se radilo, može biti prezentirana na novi način, možemo imati nove reinterpretacije iste stvari iz različitih kuteva, a uvođenje tih novih elemenata, to može postati potpuno novi proizvod. I mislim da su to shvatili, jer su jako mislim, i oni, nema ih sada tu, ali mislim da su jako ponosni na cijeli taj projekt koji smo uspjeli iznjedriti, i vidim da im je bilo jako drago. Mislim, jer kad nešto na čemu radite ugleda svjetlo dana, to je zapravo potvrda i vama da ste dobro odradili zadatak, a potiče i vidljivost samog sveučilišta, a potiče i to zajednički rad i akademske zajednice i studenata, i zapravo razvoj inovativnih obrazovnih sadržaja je ono što je, što se jača zajedno sa studentskom inkluzivnošću. Eto.
1: Jel mislite možda da ovakvi projekti studentima pomažu više u obrazovanju nego nastavni kolegi?
0: Ma ne, gledajte, mora uvijek, temelji moraju biti, to, na temeljima zapravo možemo graditi projektnu nastavnu aktivnost. To je ono što je isto cilj MIDI-e, dakle znanstveno-istraživački pristup. Dakle, ovi studenti su već treća godina, dakle oni imaju već temelj na kojem mogu graditi svoje, dalje svoje karijere i pogotovo kroz ovakve projekte to je nekako najlakše ostvariti, jer sa svojim znanjem koje imaju povijesti, oni zapravo mogu nadograđivati to i mogu malo šire sagledati što bi mogli sa bilo kakvim onom povijesnom temom ili nečem o čemu znaju dosta, ali reinterpretirati i ponovo to predstaviti na drugi način.
1: Kako bi možda dok je trajao projekt, kako bi studenti reagirali na neke kritike ili povratne informacije, kako bi se nosili s tim?
0: Pa, mislim
1: ili
0: da...
1: Ili kritika nije bila.
0: Ma ne, mislim da izrazito dobro, jer funkcionirali smo na principu, ako im nešto nije jasno, da me pitaju odmah, i, jer ja dok možda predajem, mislim da je to savršeno jasno, ali ako vidim da me oni gledaju malo čudnije, naravno da onda kreće rasprava i uspijemo doći do rješenja koje bi bilo najbolje. Tako da jako je, mislim, poticala se ta neka rasprava unutar samog kolegija i to je zapravo dobro, jer mislim rezultati su onda vidljivi. Jer ako vi, mislim ako ja predajem ili bilo tko drugi, a nije reinterpretacija izostaje ili oni ne shvate cilj zadatka, onda ne možemo dalje. Tako da ja nisam bježala od toga da me pitaju, da mi kažu oprostite, nismo ovo razumjeli, što trebamo dalje. Tako da sve smo rješavali u hodu i evo, ja mislim da je ono, jako sam zadovoljna sa svime.
1: Koliko zapravo studentima znači da ovaj studij studiraju u Dubrovniku kao gradu poznatom po kulturnoj baštini? Koliko im to zapravo pomaže u njihovom obrazovanju?
0: Pa ja mislim da im stvarno pomaže, jer nisu, mislim, rijetko kad možete studirati povijest na mjestu koje je toliko vuče korijene unatrag i zapravo gdje god se okrenete povijesti svuda oko nas. Dakle, ili ona jako daleka iz doba Dubrovačke Republike ili ova bliža, tako da gdje god zagrebete, gdje god pođete, možete neku ideju opet reinterpretirati na drugi način. Tako da mislim da nema boljeg mjesta za studij povijesti.
1: A pa kako bi u Osijeku reagirali kada ste pričali i spominjali Dubrovnik?
0: Jako su članovi tima su zapravo bili jako iznenađeni da svatko tko god dođe, čak i ovi međunarodni dio ekipe, dakle svi su znali gdje je Dubrovnik. I to im je možda bilo kao nisu znali ni za Zagreb, ni za Osijek, ali znali su za Dubrovnik. I mislim da to govori dosta. Dakle, na jednu malu državu kao Hrvatska, svi znaju zapravo za Dubrovnik.
1: A u koje ste zapravo vi vrijednosti ili neke kompetencije željeli prenijeti studentima, ali mislite da su ih sada dobili nakon ovog projekta?
0: Pa zapravo važnost istraživanja. Jer ako samo koristimo neke izvore tipa literaturu i sve, a bez istraživačkog nekog obola, mislim da sam ih nekako zaintrigirala u tom istraživanju i imamo i daljnje neke ideje su se rodile van ovog, mislim sad je već kraj ovog natjecanja, ali to nije svakako kraj, imamo razne druge ideje koje onako ćemo se truditi iznjedrit nešto novo svakako i oni su svi za i zapravo jedna jako dobra ekipa koja mislim da može ostvariti dosta i dalje i mislim i kad završe studij.
1: Evo pa možete onda možda najavite neke ideje ili buduće projekte koji su u ovom planu?
0: Evo ne smijem sve baš otkriti, ali dakle predstavljanje kreativnosti, istraživačkog tog potencijala koji smo na međunarodnom natjecanju ostvarili. To je zapravo tek početak tih aktivnosti jer nas čeka još jedno međunarodno natjecanje i trudit ćemo se objaviti rezultate ovog projektnog rješenja, tako da javnost će biti upoznata s time, ali ne smijem više od toga najaviti, tako da evo, ali svakako nas čeka još jedno međunarodno natjecanje.
1: I kako se onda, kako ćete se možda spremati za iduća natjecanja?
0: Pa evo i dalje, dakle, radimo na istraživanju, to reinterpretiramo, dakle, vrlo je važno to istraživački rad i reinterpretacija onog što znamo o baštini i o povijesti i smišljanje, dakle, novog proizvoda ili ukalopljivanje toga što znamo u nešto postojeće, ali sa novim odmakom.
1: Evo, što bi možda poručili za kraj studentima koji bi se htjeli ubaciti u ove vode?
0: Pa evo, studenti druge godine evo, mogu očekivati sljedeće godine da također radimo na projektnoj nastavi i ja se nadam da će se svi željeti uključiti i da ću imati ovako dobru suradnju kao i ovaj sa trećom godinom.
1: Evo, hvala na gostovanju i želim sreću u daljem radu.
0: Hvala vama.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili nastavnicu na studiju povijesti Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku, doktoricu znanosti Moniku Grdišu Asić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je UNEDU Radio.

0: pozdrav iz studija Unidu Radija, vi slušate emisiju Book Club u kojem u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Vlak u snijegu. Autor ove knjige je Mato Lovrak, a uz Vlak u snijegu kao filmsku adaptaciju odrastali smo kako mi, tako i naši roditelji. Iako je snijeg u naslovu, oko srca je odmah neka toplina, reklo bi se. Bruno, podsjeti nas malo na radnju ovog prelijepog dijela.
1: Pa, radnja ovog lijepog dijela počinje u jednoj seoskoj školi koju, kao i svaku drugu školu, pohađaju učenici. Ali učenici ove škole po mnogo čemu su posebni, a naročito Ljuban, Draga i Pero, koje pratimo na jednom posebnom putovanju i za vrijeme te čudne, ali i dalje prevladive nezgode u kojoj se nađu na tom putovanju. A svaki od tih likova ima neki svoj poseban karakter.
0: Tako je, kad se male ruke slože, sve se može. Zajedništvo i solidarnost su glavne poruke knjige na neki način. Pomenuo si Ljubana i lik Ljubana je posebno zanimljiv jer on je vođa koji ne nameće autoritet, nego ga zaslužuje svojim postupcima. I mislim da je to razlog zašto se ova knjiga i dalje čita, jer nije samo dječja priča, nego ima i tu univerzalnu poruku.
1: Da, kako Ljuban je dobronamjeran, Ljuban je hrabar i želi se suprotstaviti svemu i svakome tko mu stane na put sa nekim svojim lošim idejama. Tu je naravno i Draga, također dobra i, kako ime govori, draga djevojčica koja prati Ljubana na njegovom putovanju, Ljubana i sve druge članove njegove zadruge koju nazovu Ljubanovac u djelu, a u filmu se naziva Sloga.

0: no tu je netko tko muti sve planove ovim dobrim likovima, a to je Pero Kladarac, proračunat, hladan, pohlepan i sve što mu je na umu jest biti vođa i to on želi napraviti pošto poto, ne birajući sredstva. Svi se sjećamo one scene kada je Pero jednostavno postao podmitljiv, davao je drugoj djeci čokoladu samo da njega izaberu za vođu, naravno nije mu uspjelo.
1: A sa Perlot, tog lika nisi pomenuo.
0: Pa sa Perlot se pojavi u jednom određenom trenutku koji je kasnije bitan, to je svakako početak putovanja jer on je kondukter u tom vlaku. Njegovo pravo ime je Edvard Rončević, ali ga djeca nazovu sa Perlot po njegovoj uzrečici koju vječito izgovara kada nešto pođe po krivu.
1: Tako je. A kako ti se svidjela filmska adaptacija?
0: Pa filmska adaptacija je svakako jedno od upečatljivih dijela hrvatske kinematografije i preporučio bi svakome osim knjige i tu filmsku adaptaciju. Sve ono bitno u knjizi objedinjeno je u ovome filmu i tu su svakako i neke smiješne humoristične scene kojih se jako dobro sjećam, da zaključim sa jednom rečenicom iz filma. Idemo u zoološki vrt. To, vidit ćemo majmune! Pa zato ne trebaš ići u zoološki.
1: Lijepo si ti to zaključio. I još jedno pitanje što se tiče Vlaka u snijegu. Zašto bi preporučio ovu knjigu?
0: Preporučio bih ovu knjigu baš zbog tog zajedništva koje uvijek dovodi do uspjeha i za ovu knjigu ne vrijedi ona uzričica puno babica, kilavo dijete. A isto bih preporučio ovu knjigu onima koji misle da će nekim svojim idejama koje će se kasnije vrlo vjerojatno ispostaviti loše, da jednostavno tih ideja odustanu i to me uči ova knjiga.
1: Eto, lijepo smo se prisjetili, ali mislim da je vrijeme da odemo na kratki glazbeni predah prije nego što uronimo u naše preporuke ovog mjeseca.

0: Club. Book Club. Book Club. I evo nas natrag u studiju našeg Unedu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Pripremili smo vam dvije zanimljive knjige, kako smo već napomenuli, riječ je o Kradljivici knjiga i Život je san. Bruno, da krenemo s Kradljivicom knjiga.
1: Kradljivica knjiga je najpoznatije djelo autora Markusa Zuska, a njegova životna priča je već sama po sebi vrlo zanimljiva. Naime, on je dijete njemačko-austrijskih imigranata koji dolaze u Australiju i to je dovelo do njegovog rođenja koje se nije dogodilo ni u Berlinu, ni u Beču, nego u Sidniju. Naime, on je Židov i samo to njegovo podrijetlo židovsko ističe važnost tog djela kao bitne stavke ljudskog života općenito.
0: Uputi nas malo u radnju. Dakle, meni je jako zanimljivo, prije nego što evo malo da te prekinem, najzanimljivija mi je upravo ta perspektiva, odnosno pripovjedač koji je i sama smrt. Možeš li nas malo uputiti više?
1: Pa pripovjedač je sama smrt zbog toga što se sama knjiga događa upravo nakon smrti glavnog lika. Glavni lik je djevojčica Liesl Memminger i što ona radi? Ona ne provaljuje u knjižnice i krade knjige kako bi netko iz naslova ove knjige mogao zaključiti. Ona ih spašava od zlih nauma Adolfa Hitlera i njegove nacističke stranke, jer kako većina ljudi zna, nacisti su palili knjige na veliko samo zato što su ih smatrali nepoćudnim i štetnim za ljudski um.
0: U redu, ovo djelo je svakako puno simbolike, baš kako si ti naglasio, i rekla bi da ova knjiga nije samo priča o ratu, nego baš o snazi riječi, čitanja, ljudskosti, pa čak i u tim najtežim trenucima.
1: Da je ovo priča o hrabrosti ljudi u najtežim trenucima, govori i Židov imenom Max, kojega Liesl i njegova obitelj uspješno skrivaju od nacista i njihovih nauma da se riješe svakog Židova na ovom svijetu. No, nacistima to ne uspjeva, kao ni u stvarnom životu, pa ni u ovoj knjizi ne uspiju ostvariti taj naum. A to je također jedna od poruka ove knjige, da dobro uvijek pobjeđuje zlo.
0: Lijepo, imaš još nešto za dodati vezano za ovu knjigu?
1: Pa, mogu dodati jedino ono što si ti naglasila, to je da je snaga riječi veoma moćna i da ako ne čitaš, jednostavno to utječe na tebe i tvoj način izražavanja, ali ne u dobrom smislu, tako da knjige jesu moć.
0: Tako je, nekako uvijek odaberemo knjige ili slučajno, nekad namjerno, ali pretežno i slučajno, koje uvijek nose poruku da treba čitati i koje govore o ljepoti zapravo samih knjiga, kao što je i ova.
1: A prije naše druge preporuke, ajmo na još jedan glazbeni predah.

0: vas opet u studiju Unidu Radija s našom novom preporukom. Dakle, Sani, što preporučaš za ovaj mjesec?
1: Za ovaj mjesec od mene večeras nešto malo drugačije. Dakle, radi se o jednoj drami koja se zove Život je san, autora Pedra Calderona de la Barque. Riječ je dakle o filozofskoj drami koja istražuje jedno od najdubljih pitanja ljudskog postojanja, slobodnu volju, sudbinu, stvarnost i iluziju. Ono što me već na prvu nekako privuklo jeste i sam naslov Život je san. Međutim, možda možemo steći pogrešan dojam o samom naslovu, zato što naslov zapravo ispituje da li je ono što se nama događa u životu san ili java. Dakle, malo obrće te uloge, da tako kažem, da li je ono što mi u snu proživljamo zapravo život koji nam se događa ili obrnuto. Dakle, malo konkretnije u radnji, pratimo princa Sigismunda koji je od rođenja zatvoren u kuli u šumi, jer prema proročanstvu predodređen je da postane okrutan vladar. Kada ga njegov otac, kralj Bazilije, odluči iskušati i dovede ga na dvor, Sigismund se suočava s moći, ali vlastitim karakterom. Plan je bio da ga dovedu i da mu kažu da je to sve bio san ako on bude postupao u skladu sa svojim proročanstvom, što se i dogodilo. Ponovo ga vrate u kulu nakon toga, nakon što je pokazao svoju nasilnu narav i uvjere ga da je sve sanjao. I tu dolazimo nekako do ključne ideje djela, jer ako je život samo san, onda jedino što nam preostaje živjeti časno i ispravno bez obzira na okolnosti. I to naš glavni lik Sigismund često ponovi u svojim monolozima. I ono što čini ovu dramu tako iznimno aktualnom i danas jeste njezina univerzalna poruka.
0: Sani, možeš mi reći koja je to poruka i imaju li još neki likovi koji se nalaze na tom putu princa Sigismunda?
1: Tako je, susrećemo se s još nekoliko likova, dakle njegovog osobnog čuvara koji ga na neki način i odgojio, Clotaldo, zatim Rosalija koja će odigrati ključnu ulogu, tu je još i Astolfo i princeza Stella. Astolfo i princeza Stella su tako reći rođaci koji se bore za, za to da postanu, da preuzmu tron od kralja Bazilija. Međutim, na kraju drame oni svi skupa izvuku vrlo, vrlo bitne nekako životne lekcije, da tako kažem, i svi dobiju barem na neki način svoj sretan završetak. Ali ono što je meni najljepše bilo i dok sam čitala jeste činjenica da Sigismund jako ima lijepih poruka, ali koliko god da je on imao nekih različitih tu dijelova i monologa, uvijek je ponovio da čak i ako je život san, jer on u jednom momentu nije bio siguran je li on to sanja ili živi, ali u svakom slučaju je zaključio da moramo živjeti časno i da će on da je on odlučio živjeti svoj život kako treba i ispraviti sve pogreške, iako mu je nanesena velika nepravda, da će on ipak ispasti veliki čovjek, što se na kraju i dokaže. Ono što mi je još bilo jako bitno zbog ove emisije jeste aktualnost ovog dijela, s obzirom da se prije nekoliko dana davala predstava u našem kazalištu Marina Držića u režiji Aide Bukvić. I bilo mi je jako, jako lijepo gledati tu, ajmo reći, modernu adaptaciju te iste priče, i bilo je jako, jako stvarno lijepo. Posjetila sam, gledala sam predstavu s našom kolegicom Matom Kristić, koja je naš vjerni fan i koja je trenutno ovdje u studiju i šalje moje velike pozdrave, tako da nekako uspjela sam inspirirati još jednu osobu da pročita. Nadam se da ćemo još neke večeras inspirirati.
0: A s ovim univerzalnim porukama završavamo još jednu emisiju Buklaba. S vama su i danas bili Bruno Hladilo i Sanja Cvijanović.
1: Dobra knjiga uvijek nađe svoj put do čitatelja. Dodala bih još, knjigajte se, maštajte i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album An Evening with Silk Sonic američkog R&B dua Silk Sonic. An Evening with Silk Sonic je prvi studijski album američkog super dua kojeg tvore Bruno Mars i Anderson .Paak. Priča o njihovoj suradnji je krenula za vrijeme 2017. kada je Anderson .Paak otvarao koncerte Bruno Marsu dok je on turao Europom. Osim R&B-a, album ima elemente funka i soula, a sve kreće sa intro pjesmom koju slušamo u nastavku.

0: Radio.
1: Hey, Mike, let's do something.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu.